Bio je to Foxtrot iz melodrame Facade Williama Waltona u izvedbi pijanista Johna Ogdona i Brenda Lucas. Slijedi Jamaican rumba Artura Benjamina. Nastupit će John Ogdon i Brenda Lucas klavir.